0: ett mareritt för den svenska vänstersidan att Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, kanske hade lite rätt när han sa att islamister hade vunnit valget, och som har ju faktiskt borrat lite i Hassans stora glädje över den nya avtalen mellan USA, Danmark och Grönland.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
0: For en uke for verden og Norden. Statslederne våre flyr rundt i USA, men først og fremst statsminister Mette Fredriksen setter signaturen sin på avtalen alle har ventet på, nemlig avtalen om og med Grønland og om og med USA.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
0: Og hva skjer egentlig nå? Hassan, du har sått og grått og sett
3: ja,
0: og tenkt.
3: Ja, hvad tænker du på, hvad der sker nu? Nu skal aftalerne jo ratificeres hjemme i de respektive lande, og når den er blevet det, så er den gældende i al evighed, kan vi forstå.
0: Ikke? Ja, nemlig.
3: Var det det, du mente?
0: Yes.
3: Eller hvad der sker med aftalen?
0: Og helt sådan praktisk også. Altså, er det en bra aftale? Er det en dårlig aftale? Ved vi nogle ting? Altså,
3: jeg havde den her tanke i nat, da jeg vågnede, hvor jeg ligesom overvejede, hvordan de mon havde det dengang, man fra dansk parlamentarisk side indgik samarbejdsaftalen med tyskerne under 2. verdenskrig. Var de lige så glade og fortrøstningsfulde og håbefulde i forhold til fremtiden? Og vidste de, at de kunne tage fejl i den aftale, de havde indgået? Ikke? Det er jo en overvejelse værd. Men som jeg ser det, så er det en formidabel aftale.
0: Hvad er det egentlig? Altså, sådan, hvis vi skal opsummere konkret, hvad er det, man egentlig nu har aftalt?
3: Jamen, det er jo en forlængelse af den gamle aftale fra 1951, så der er jo ikke, hvad kan man sige, der er jo ikke nogen revolution i den her aftale egentlig. Nu står der konkret, at amerikanerne kan udvide med 2 militærbaser i Grønland, og at de kan udvide yderligere efter, at man så i den arbejdsgruppe, man nu har permanent nedsat, efter aftale, ikke? Og så er der jo det her missilskjold, som amerikanerne kan opsætte for at beskytte USA primært, og så er der et forhold i forhold til investeringer og andre stormagters tilstedeværelse i Grønland, som jo er, hvad kan man sige, en indskrænkelse af den grønlandske frihed til at vælge samarbejdspartner på lang sigt, ikke? Altså, grønlænderne kan ikke indgå aftale med Kina, for eksempel, om etableringen af en lufthavn eller en mine, hvor man opgraver nogle værdifulde mineraler.
0: Jeg har sett, jeg må høre hva Åsa tenker, om hun har sett noe som jeg ikke har sett her ennå, men jeg vil sitere Mikkel Vedby Rasmussen i Vikenavisen, han skrev: «Men Trumps plutselige og demonstrative høflighet kan ikke skjule at det amerikanske ønsket om at overta Grønland er en stormakts mest arrogante behandling av et mindre land siden Aten besluttet seg for å invadere Sicilien i 415 før Kristus.»
3: Okay, det var en meget specifik reference.
0: Veldig specifik.
3: Som skribenten er den eneste, der kender til.
0: Nemlig. Ja. Men at den beslutter sig åbenbart for at invadere Sicilien på et tidspunkt også. Hva tror du? Er det grunn til å juble, eller har denne nattlige oppvåkningen til Hassan noe for sig?
4: Jag tänker att vi har ett väldigt starkt psykologiskt behov av att säga att det är Danmark som har vunnit det här. Därför att vi kan inte säga att USA har hotat sig till ett avtal där jag i alla fall skulle säga att Grönland har gett upp rätt mycket av sin suveränitet. Inte bara det att det är USA som för alla evigheter då ska bestämma över säkerheten där, utan också att vad det ska finnas för näringsliv och näringar. Och amerikanska oljebolag nu, de jublar ju. De säger att de ska borra efter olja för 1 biljon till att börja med.
0: En miljard eller en miljon eller en
4: billion.
0: Dollar.
4: Billion.
0: Billion. Jeg synes du sa million, så tenkte jeg, det går fort.
3: Men der er jo netop ikke nogen ressource-eksklusivitet i den her aftale. Altså, det ligner jo ikke Ukraine overhovedet, aftalens ordlyd.
4: Men Hassan, tycker du inte att det ligger någonting i ändå att USA faktiskt har hotat sig till ett avtal?
3: Alltså troet sig till avtalen. Ja. Alltså den här avtalen som är ingået, ja, man kan ju inte, men alltså jag kan ju kun gissa om det. Jag har en förmodning om att man kunde ha ingået den här avtalen under alla omständigheter, fordi den är till fördel för oss alla sammen, ikke? Men alltså selvfølgelig är vi da voldsomt utilfredse med de trusler der har lytt genom tiden, det där gränsöverskridande. Mm. Det alltså för mig är det sån ja, alltså international psykopati. Ja. Alltså det är ikke en måde man under nogen omständigheter kan uppföra sig på. Det er vi da fuldstændig enige om. Ja. Men det her er jo ikke kun et psykologisk behov for at anskue en aftale fra et bestemt perspektiv. Det er jo en reel aftale, som er nedskrevet i paragrafer. Mm. Og det må vi jo kigge på. Hvad er det, der står i aftalen?
0: Det, som han også påpeker, skribenten i Vikenavisen, som er interessant, er at denne traktaten gjør det helt legitimt for den amerikanske regeringen å interessere sig for hvem som får diverse kontrakter, for eksempel i Grønland, havner og lufthavner, og så sier han, hvis et amerikansk mineselskap synes det går for langsomt med en miljøgodkjennelse, kan det med god rett henvende seg til de nye 3000 kvadratmeter store amerikanske konsulat i Nuuk. Altså at man har et slags overpress, et amerikansk overpress på liksom avtaler og ting som kommer opp.
3: Altså jo ikke juridisk. Mm. Det har man jo ikke.
0: Han skriver at det gjør det helt legitimt.
4: Jo,
3: men det er jo ikke illegitimt at lægge et pres. Mm. Altså det kan man jo gøre som man vil, men juridisk står der jo ikke noget om, at en amerikansk virksomhed kan henvende sig til et konsulat og presse den grønlandske regering til noget. Det står der ikke noget om i aftalen.
4: Fast det her er et avtal, som er tilkommet derfor, at USA har sat militærpress, ritat om kartor, tykt at Grønland tilhører USA og så videre. Kanada, andra länder också. Och jag tycker att det är groteskt faktiskt. Och att jag tycker att jag skulle vilja veta mycket mer om det här avtalet innan jag jular på det viset som du gör, Hassan. Men och jag tycker att det har varit väldigt tyst från Nuuk också. Mm. Jag skulle vilja veta vad grönländarna säger. De har varit ganska tysta.
3: Jamen, grönländarna är ju superpositiva. Alltså, där är ju några av de här frigörelsespartier som har den primära dagsorden som ville ha önskat att man hade använt den nuvarande situationen till att insistera på grönländsk självständighet. Mm. För så kunde man ha uppnått militär oavhängighet, menar de här partier. Det syns jag är himmelråbende naivt att säga. Men hvilke elementer er det af aftalen, som I tænker ikke kunne have kommet frem eller til veje på fredelig vis?
4: Nej, jeg tycker at om man släpper hela den militære frågan og det at Trump siger, at nu skal Grønland vara medlemmar i NATO forever and ever, til eksempel, så tycker jag att det är ganska autoritärt. Ur en demokratisk synvinkel, oavsett vad man tycker om NATO eller inte, men det jag funderar över, det är ju just det här med vad det är för handelsavtal och vad det är för naturresurser och vad det är för bolag som Grönland kommer att tvingas på. Alltså ta bort det militära och fundera över allt det andra. Och då tänker jag att det är mycket som tyder på att Grönland faktiskt har offrat väldigt mycket av sin suveränitet här som ligger utöver militären.
3: Jag kan inte se det i avtalen, men det, så skal man jo gætte på, hvordan den her aftale konkret kommer til at manifestere sig, for det står ikke i paragraferne, at for eksempel amerikanske selskaber har fortrinsret til at udvinde ressourcer. Det er der ikke noget om.
0: Men det er jo interessant at se selvfølgelig i den verden, som vi lever i nå, om man vet at USA presser på andre områder for at fjerne miljøtiltak osv. osv. Så det vil jo det er proof in the pudding, for at sige det sådan.
3: Alt sådan noget der kan man altså, frygte. Det er der ikke nogen tvivl om. Helt sikkert.
0: Og det er, Grønland har jo selvfølgelig mulighed fremdeles til at løsrive sig. Det åbner også aftalen for.
3: Helt sikkert. Men ikke fra NATO.
0: Men jeg må jo indrømme, at hvis jeg skal ligesom tage et helt kynisk perspektiv Altså hvis jeg skal på en måte nå fjerne alt og bare tenke på meg selv og min egen sikkerhet, for å si det sånn, så synes jeg jo at det en fordel at kinesere ikke har den adgangen på Grønland som en kanskje kunne sett for seg. Yeah. Men så vet jeg jo også at de truslene som Trump kom med ikke nødvendigvis var helt legitime, at han overdrev Kinas innflytelse, og så videre, og så videre.
4: Ja, jag är inte lika, eller hur jag ska uttrycka det här lite. Jag är lite mer rädd för bang för USA än vad ni är. Och framförallt så är jag bang för vad som händer efter Trump.
0: Ja.
4: Vi pratar om Trump hela tiden som att han är snart har de här två åren gått som är kvar. Ja. Och då kommer någonting annat. Ja, det kan komma någon annan från samma parti som driver samma linje.
0: Fullständigt enig. Och det är oförutsägbart.
3: Men aftalen er jo ligesom ikke platform for en eller anden form for demagogi. Nej. Altså aftalen er jo en forlængelse af den gamle aftale, og den knytter jo faktisk Grønland tættere til NATO, men også USA.
4: Ja, fremfor alt.
3: Og det er jo noget, som vi har været rigtig bekymret for, at USA ligesom vil nedbryde NATO, ja. Så vi ikke længere har den fælles forsvarsalliance.
0: Ja.
3: Ikke? Og lige nu er NATO, USA og Grønland jo ekstremt tæt forbundet, hvilket det gør, at fremtidige trusler om at forlade NATO ligesom kommer til at klinge meget hult, fordi det vil jo så være at forlade det missilforsvarsskjold, som man opbygger for at beskytte USA. Så USA har forpligtet sig til et internationalt samarbejde. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det her blev foretaget, altså underskriftsceremonien blev foretaget i FN.
0: Nemlig.
3: Det giver jo på en måde en mulighed for, at man kunne genvække FN, altså få FN tilbage som organisation på global plan, og det kunne jeg forestille mig, Åsa, at du ville være glad for.
0: For det internationale samfundet, hvis jeg skal ligesom lægge, nu har jeg lagt væk kynismen, hvis jeg skal tænke idealer, så, og hvis dette fører til noget godt, så er det en seier for det stille diplomati. Men vi vet ikke det ennå.
4: Nej, vi vet inte det, för vi har faktiskt inte sett avtalet. Vi har inte sett vad avtalet kommer betyda i praktiken heller. Jag tycker inte att jag kan jubla på samma sätt och säga att världen har blivit tryggare för att Trump har tagit över Grönland efter långvarigt hot. Jag hoppas att jag är den. Hoppas att jag är den som har fel här, för att jag vill ju naturligtvis att det ska vara lugnt och skönt i världen.
0: Vi vill det.
4: Jag undrar bara så här, är det så att nu Danmark upptäckte ju Norden under en period här när Trump var som mest hotfull. Vad tror du, Hilde, kommer Danmark att dra sig undan det nordiska samarbetet nu igen för att de har hamnat hos Daddy Trump, eller?
0: Jag är rädd för det. Jag är rädd för att Danmark igen tänker att de tränger oss inte.
3: Altså, så I mener simpelthen, at det kun var en periodisk nordisk interesse, nemlig, som danskerne udtrykte, dengang vi havde brug for jer.
0: Det er business as usual, Hassan.
4: Men jeg kan sitte der med et avtal, så.
0: Nemlig.
5: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
0: Det går en farsot gennem svenske valgdebatter. Nemlig med spørgsmålet, hvem tog stemmer fra hvem. Jimmy Åkesson har hevdet, at det var islamistiske velgere, som førte venstresiden til seier, og en sak denne uken gør, at debatten får vann på møllen. En mand i Borlänge, som er en liten by i Sverige.
4: Borlänge, i Dalarna.
0: Han hette Mohammed Abdulkadir Ali. Han visste ingen i Venstrepartiet hvem var. Han blev krysset ind for Venstre, totalt ukendt, og nu kommer det op den ene efter den andre historien rundt han, og hvad det er, som egentlig har skjedd også.
4: Ja, først tror jeg vel kanskje bare, at vi vel måste sige, at han är somalier, all, svensk somalier. Alla somalier som har röstat på honom är ju inte islamister riktigt.
0: Det vet ni, men Åkesson kan ha rätt.
4: Ja, det kan också vara så att vi ska ta reda på hur det ligger till med den här saken. Vi, i Sverige har vi någonting som heter personkryss. Och jag tycker att det är djupt problematiskt. Det betyder alltså att om man stämmer, röstar på ett parti, så kan man också kryssa i vem på den här valsedeln på listan som man tycker ska in i riksdagen i det här fallet. Nu är det alltså så i Borlänge, verkar det som, det här utreds av polis, att den här svensk-somalien Ali, att han har haft någon slags apparat runt om sig där man har köpt röster.
0: Ja, för det är någon som har filmat. En som har tagit ut massa pengar bland annat.
4: Ja, att man har betalat människor för att kryssa just hans namn. Och varför hans namn finns med på den här listan överhuvudtaget är ju ett problem i sig, eftersom han, eftersom Vänsterpartiet i Borlänge säger att vi vet knappt vem han är. Men, vilket visar hur enkelt, hur enkelt det är att bara ta sig in i ett sånt här litet parti och liksom sättas upp på en riksdagslista där det egentligen inte borde överhuvudtaget finnas 20 namn, eftersom det är bara en från Dalarna som kommer in överhuvudtaget i riksdagen. Han är svensk somalier, en yngre man, och han har ett projekt, vet jag, bland annat om att digitalisera Somalia.
0: Och så har han
4: det är hans profession,
0: vad jag tror. Han fick inte uppehåll för ett par år sedan för att han inte kunde visa till att han hade en jobb.
3: Han har bott. Det var faktiskt för att han hade en enorm gäld.
0: Han hade en enorm gäld
3: på alla möjliga olika områden. Alltså obetalda skatter, studielån, privatlån och så vidare.
0: Och så bodde han samman med en känd gängkriminell i Borlänge en period.
4: Just det. Just det.
3: Men alltså bara lige för att uppsummera för danska väljare, för jag är inte säker på att alla kan huska Vänsterpartiet. Det är ju det parti på den yderste vänsterfløj i Sverige som har haft en del problemer med kandidater som i valkampen uttalade sig rätt radikalt om en række ämnen. Och nu har man så funnit ut av att det är det här måske en form för system i förhåll till de svensk-somaliska kandidater som ställer upp. Och så vitt jag förstår det, så är det inte något med att man har betalt, men att man har udgivet stemmesedler, som allerede var udfyldt
4: til
3: svensk somalier.
4: Det er riktigt, det er både och. Dels så er det valsedlar, stemmesedler, som er förkryssade med den här mannens namn. Men sen så misstänks det också att man har betalat för att han, att man ska välja just.
0: För det var en som gick och den här tog valsedlar. Ut, alltså han är filmad men han tog ut pengar under valgdagen. Aftonbladet skrev.
3: Och det du så i talesätter, Åsa, det är de här personliga stämmer, alltså att man kan ha möjlighet för att stämma personligt på kandidater som inte är uppställda av partiet.
4: Jo, men de kan vara var som helst på listan. Så att den som står längst ner på stämmesedeln kan, om den personen får väldigt många kryss, vinna.
3: Men är han så inte uppställd av partiet?
4: Jo, annars det får man inte vara på en lista.
3: Okay, så att,
4: och det är det här också som är ett problem. Alltså äldre partiveteraner i Vänsterpartiet, de säger att de har varnat för det här. Därför att Vänsterpartiet är ett parti som växer väldigt, väldigt snabbt och det kommer många nya medlemmar. Och har man den här avsikten, nämligen att man vill ha en parlamentarisk plats, så kan det gå väldigt fort. Därför att man säger, hallå, jag vill stå på den här listan, och sen så kan det sättas igång en sån här inkryssningskampanj då.
0: Det är ju ett kupp.
4: Det är ett kupp mot partidemokratin, därför att Vänsterpartiet har ju bestämt att det är en annan som ska in i riksdagen. Och sen så sker det här. Och det är klart att det är förfärligt.
3: Og så er det jo også et kup, kan man sige, mener jeg, ud fra et perspektiv af noget mere sekterisk, altså noget, der handler om, at man ligesom stemmer på sine egne frem for dem, man er enig med. Ikke? Og det er jo en tendens, som jeg mener er frygtelig for demokratiet. Folk har ret til at stemme på, hvem de vil, og de kan stemme ud fra, hvilken præmis de vil. De kan også stemme på dem, der ligner dem mest, ikke? Hvis de vil det. Det er en rettighed. Men jeg synes ikke, det er sundt og klogt for demokratiet. Altså, jeg synes, det er nogle andre ting, man skal stemme med udgangspunkt i.
4: Så jeg tror, at även vi som er vithyade många gånger känner oss, vad ska man säga, identifierar oss lättare med de som har samma hudfärg som vi.
3: Jag har inte vit hud.
4: Nej, nej, det har du inte. Rätt.
6: Jag försöker på det, Hassan.
4: Jag ber om ursäkt att jag kränkte dig där, Hassan. Det ska aldrig mer ske. Som svensk så skäms jag ju särskilt för detta politiskt icke-korrekta. Så här är det ju då. Vänsterpartiet är partiet, eller är det svenska valets stora vinnare? Det var det parti som gick fram allra mest därför att man fick väldigt många stämmer eller röster då i förorterna. Varför har man röstat på Vänsterpartiet där? Är det för att de är islamister som en del påstår? Är det för att de röstar på folk de känner och sådär? Det finns ju valexperter då säger att det finns samvarierande förklaringar här, och en är ju att Vänsterpartiet var det enda partiet som var närvarande i förorterna. De hade en valstuga, de knackade dörr. Många av vänsterpartisterna bor i de här förorterna, så att man är en del av det där samhället. Och dessutom så har ju då fattigdomen i de här områdena har ju fördubblats på bara några år, och Vänsterpartiet har väldigt medvetet satsat på just de som har det sämst i den här valrörelsen. Det finns ju ett påstående om att alla som röstar på Vänsterpartiet bor på det här gentrifierade Södermalm. Motsvarigheten till Grynelycka eller Nørrebro tror jag i Danmark. Men här visar man ju att Vänsterpartiet har en helt annan klassbas faktiskt, och det är de här fattiga människorna i förorterna. Varav naturligtvis det här rör ju upp då. Ska de överhuvudtaget få stämmerätt? Det är ungefär lite så som diskussionen har gått från
0: Men det är intressant. Alltså SV i Norge, som ju är systerpartiet till Venstre, gjorde det samma under valget i Norge och fick massa stämmer utanför Oslo, i Oslo Öst. Och det var nøyaktig den samma typen diskussion som kom upp efterpå, och det är ingen tvil om att det är delar av det partiet som vill något annat än kanske alltså partiledelsen vill. Och något av det som bland annat partilederen i SV lovte var jo å fordoble, altså det var Palestina-støtten, det var å få oljefondet ut av Israel og så videre, som hun lovte før valget. Men det er jo en tendens, dette ikke bare i Norden. Dette ser vi jo andre steder også, og det at en, for å bruke et ord som klan da, at en stemme etter klanen, eller at en stemme etter familie, og det har jo også skjedd før, og jeg husker jo det skjedde med Sosialdemokraternes ungdomsparti i Sør-Sverige for noen år siden, som ble kuppet av, og det var islamister. Det partiet ble kuppet.
3: Men så er det jo ikke kun efter klan.
0: Nej.
3: Så er det jo også efter religion.
0: Der var det det.
3: At muslimer stemmer på muslimske kandidater.
4: Det som er interessant her, det er jo da at forra valget så var det veldig mange i forordene som røstede på det her halvislamistiske partiet Nyans.
0: Nettopp. Ja.
4: De har fallet ihop, de finns inte alls. Ja. Og de som röstade, stämde på Nyans tidigare. De har nu gått till riksdagens mest feministiska, mest HBTQI-vänliga parti, nämligen Vänsterpartiet. Så det här är ju liksom lite mer komplicerat än man kan tro. Jag tror också att det som har spelat in att så många röstar på Vänsterpartiet, det är att det är ett parti som har sagt att de är emot de här tonårsutvisningarna. De har inget program för att man ska förbjuda slöja, som till exempel en del högerpartier har. Man kan säga så här, de vill aldrig prata om några som helst problem med invandringen, medan de andra partierna bara vill prata om problemen. Och jag tycker inte att det är så konstigt att man lägger sin stämma stämma på det partiet som faktiskt inte vill kasta ut den.
3: Mm. Men den där sammanflätningen mellan det yderste vänstra och så islam, kan man säga, är ju inte något nytt. Alltså det har vi ju också sett i Danmark. Vi har ju sett sån rätt direkte koblinger mellem de her venstrefløjspartier, som egentlig har nogle dagsordner, som man overhovedet ikke kan se muslimer ligesom tilslutte sig, men som de tilslutter sig alligevel, fordi i det her parti vil de få de bedst tænkelige muligheder for sig selv, den største frihed til uforstyrret for eksempel at dyrke deres tro, og så videre.
4: Jeg tycker jo, at det är ett problem, det jag pratat om väldigt länge, att vänstern inte har sin religionskritik kvar, alltså det som kommer från upplysningstraditionen och det marxistiska arvet. Det är min personliga uppfattning. Jag tycker att det är ett problem. Ett annat problem som jag jättegärna tar upp här, för jag tycker att det är intressant, det är hur Vänsterpartiet har krishanterat det här.
0: Ja.
4: Eftersom Vänsterpartiet nu kräver ministerposter. Det som i Magdalena Anderssons stora problem med att få ihop en regering efter det här valet med nyliberaler och vänsterpartister och sen så de gröna däremellan och sen så ett mycket splittrad socialdemokrati. Det är vad hon sitter med och så kommer det här. Och vad gör Vänsterpartiet då? Jo, de går under jorden.
0: Mm.
4: De säger ingenting.
3: Alltså i förhåll till de här sager vi har diskuterat nu?
4: När vi sitter och spelar in den här podden så har de fortfarande inte sagt någonting. Men däremot så kom det en uppgift om att den här mannen som alltså utreds för att eventuellt har inte bara fuskat utan brutit mot lagen.
0: Ja.
4: Och hotat hela vår idé om vad demokrati ska vara. Att han har belönats med en tjänst på Vänsterpartiets kansli.
0: Han har fått jobb.
3: Han har fått en position, en post.
4: Ja,
0: en höjt betalt.
4: Det här strider då mot allt vad man tycker att ett parti borde göra. Jag tycker att det är märkligt att den där partiledningen och att Nooshi Dadgostar faktiskt sitter kvar. Jag tror att man hade Vänsterpartiet sett något annat parti bete sig på det här viset, så hade de krävt en avgång.
0: Men varför vill du att hon ska gå?
4: Nej, men jag tycker att för att visa att partiet faktiskt tar det här som har hänt på allvar, så tycker jag att man måste gå av för att visa respekt för själva frågan som det här rör sig om. Frågan är om det kommer att hjälpa, därför att det här partiet har ju helt uppenbart problem på väldigt många nivåer, men som en symbolhandling om inte annat. Det här är ett parti som har bett om ursäkt många, många gånger nu. Nej, vi bättre oss, det är inte så här. Om man har den här krishanteringen och sen faktiskt får ministerpostrar. Att vara statsråd, då kommer det storma kring en hela tiden. Och då kan man inte ha den här typen av krishantering. Mm. För mig är det ett av en del bevis här då för att de faktiskt inte är regeringsdugliga, som kritikerna har sagt. Så jag tycker att hon ska avgå faktiskt. Mm.
3: Och nu nämner vi den här ene fyr, Mohammed Abdulkadir Ali, men det är ju faktiskt flera det är ju flera politiker från partiet, ikke? Alltså där är också Ahmed Abbas Omar och så vidare, som har röjt in från botten av en lista med otroligt många stämmer som har övergått.
4: Det är två namn det handlar om.
3: Två namn.
4: Ja.
3: Och så en från Miljöpartiet som jag förstår det också, ikke?
0: Nej, hade jag varit Magdalena Andersson så tror jag jag ville ha trygglat Ebba Busch och Kristdemokraterna om att skifta sida. Det sker väl kanske inte.
4: Finns inga, alltså de partierna vill inte det.
3: Alltså jag har ju tidigare spået att det vill komma en svensk mitterregering. Alltså jag tror när det här alltså försök på att samla en vänsterflöjsregering kollapsar, så vill vi se en ny process i Sverige som vill beväga sig in över mitten.
4: Nej, men det är en ny process kommer att bli, men då kommer det att bli en ny tidigare regering med sverigedemokratiska statsråd.
0: Det spörs väl det.
4: Någon mittenregering finns det faktiskt ingen parlamentariskt underlag för.
5: Hiss och diss.
0: Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Och Åsa, vad har du lagt märke till denna uken av goda ting?
4: Ja, veckans hiss. Sveriges Radio har under en längre tid uppmärksammat barn som inte får bo hos sina föräldrar eftersom föräldrarna anklagas för Münchhausen by proxy. Helt utan grund. Oj. Vi har fått följa Elsa, 8 år, nu 9 år, som har tvångsvårdats utan kontakt med sin familj under ett helt år. Och ingen lyssnar på vad hon hade att berätta. Och nu pratar hon med Sveriges Radio. Det här är livsviktig journalistik som gör fruktansvärt ont att lyssna på. Men den är också folkbildande. Vad är Münchhausen by proxy? Mm. Och vad är det,
0: det är inte? Ju egentligen det att cykelgöra ditt eget barn för att ha kontroll.
4: Just det, mm. Och det är väldigt lätt, visar det så här nu, att vårdapparaten läser in det här och det faktiskt inte finns hos många föräldrar. Veckans diss. Så här är det, att väldigt många äldre människor i Sverige, de har hamnat hos kronofogden för räkningar som de inte ser eftersom räkningarna kommer digitalt. Oh, och det gäller bland annat och framförallt räkningar från vården just. De kan inte ny teknik och de är rädda för att trycka fel och så hamnar de hos kronofogden. Det är sorgligt tycker jag, och de skäms såklart över detta. Hassan.
3: Ja, min uges hiss går til en bog, som jeg egentlig havde håbet på, vi kollektivt kunne læse og diskutere, fordi den er super relevant for os. Den hedder En by i Europa og er skrevet af Birgitte Kosovic. Mm. Det er en sindssygt spændende bog med store politiske undertoner, blandt andet i relation til det, vi lige har diskuteret nu her med fremmedhed op imod danskhed osv. Og den vækker sådan nogle minder for mig om dengang i min ungdom, hvor jeg læste politiske thriller af for eksempel John le Carré og Jan Guillou. De er jo fra venstrefløjen. Jeg ved ikke, hvor man vil placere den her bog. Jeg vil måske i virkeligheden kalde det for højreorienteret kunst. Det har vi jo tidligere efterlyst i vores program. Men sindssygt spændende bog. Altså, jeg sidder og hopper i stolen for at forlænge læseoplevelsen. Min uges dis

0: programleder, han ikke helt influencer, men kanskje nesten, han underholdningsartist og gamer. Han startet sporenstreks opp sin egen bokklubb for gamere, som han da kjører ut på den plattformen som heter Twitch, og hører han her.
1: Så det jeg foreslår at vi finner oss en bok sammen, som lett å få tak i både butikk og bibliotek, og så leser vi to kapitler hver for oss, og så møtes vi her på streamen og leser det tredje sammen. Med stemmeskuespill og alt, selvfølgelig. Så preker vi litt om boken etterpå, og så gamer vi litt etterpå.
2: Alltså jag älskar det här. Och jag älskar det också därför att studier i Sverige visar att barn gör som sina föräldrar. Om inte föräldrarna läser böcker så kan inte föräldrarna kräva att barnen ska läsa böcker heller. Och studier visar dessutom att barn som visserligen läser böcker i skolan, när de blir vuxna så fortsätter de inte läsa om inte deras föräldrar läser böcker. Så det där läsandet som en aktivitet går i arv. Tänk när influerare faktiskt kan ha en betydelse, intellektuell betydelse på det här viset.
0: Ja, det är gott.
2: Det är underbart.
0: Jag hoppas att det varer för att säga det sånt. Jag lurer på...
3: Ja, det syns det är fantastiskt. Ja. Och självklart startar de med att läsa Hobbiten av Tolkien, som ju är alles spils fundament, ikke? Altså, der, det bliver jo cirkulært, det her. Må jeg spørge, hedder han Stian Blip?
0: Ja.
3: Altså, som et computerspil?
0: Ja, det.
3: Okay, fantastisk. Men i Danmark, der har vi en tidligere uddannelsesminister, Mattias Tesfaye, som taler om noget andet, som jeg ikke har hørt nogen tale om. Han taler om en generel fordybelseskrise, som simpelthen breder sig langt ud over det, om man læser eller ikke læser, som simpelthen handler om, han mener også, at hans parti, Socialdemokratiet, lider under en fordybelseskrise, at vores parlamentariske system og fornemmelse lider under den samme krise, ikke? Og det synes jeg er helt vildt spændende. Han har nu fjernet, han har ikke længere nogen smartphone, den her tidligere minister, som nu er gruppeformand i Socialdemokratiet, og han har heller ikke nogen computer på sit kontor.
0: Oh,
3: det vil jo være at tage det alvorligt, det her. Altså det, fordi jeg er helt enig i, hvad Åsa siger, at som forældre har vi jo et ansvar ved at formidle os selv over for vores børn. Ja. Og hvis vi taler om, at vores børn skal læse, men vi ikke selv læser, og vi hele tiden sidder med vores smartphone i hånden, når vi er sammen med vores børn, så kan vi ikke forvente, at de griber bogen i stedet for.
2: Svensk Radio har haft väldigt bra reportage från Estland med anledning av PISA-undersökningen. Och alla nordiska länder gick ju ner, men Sverige gick ju ner mest såklart. I Estland...
0: Jag tror så Norge gick med ner mest faktiskt.
3: Nej, jag tror det var Danmark där gick ner.
0: Okay. Vi gick aldrig ner mest.
2: Poängen är den att Estland klarar sig bäst i hela Europa just nu. Mm. Och de använder både AI och skärmar i undervisningen. Så att allt handlar ju om hur man använder det här, på vilket pedagogiskt sätt. Man kan inte vara så fundamentalistisk och säga att ut med skärmarna. Mm. Därför att då kommer den här unga generationen att komma efter vad gäller utbildning också. Därför att AI till exempel är någonting som man behöver kunna. Samtidigt så har vi i Sverige en diskussion om att AI försämrar vårt sätt att tänka. Därför att om man ska tänka så måste man träna sig i att tänka. Och här, det här oroar mig väldigt mycket. Därför att på sätt och vis så läser barn mer än någonsin. För att de har ju bokstäver hela tiden på sin skärm. Vi som lever nu har aldrig skrivit så mycket därför att alla textar. SMSar. Så att vi är läsande och skrivande på sätt som ingen generation tidigare har varit. Frågan är bara vad det är för någonting som vi läser. Och att vi bara stjäl och tar och inte tänker själva. Och här är den stora utfordringen.
0: Men det är också en annan influencer i Norge som heter Oskar Westerlin. Och han borde kanske med Mattias Tesfaye inviterat till att komma in på sitt kontor. Selvfølgelig, han har sin egen influencerstrategi. Och den influencerstrategin nu är att han har blivit en bokläser. Så han inviterar följarna till att vara med på att bestämma om man ska lägga sig i sitt eget bibliotek. Han köpte en ny 52 böcker. Hans anbefalinger före till att at bøkene blir utsolgt fra forlaget raskt. Han leser selvfølgelig Zero to One av Peter Thiel og historiske romaner, og han leser mange ting. Keiseren, Romas porter, og så videre, og så videre. Som han altså får følgeren til å gripe etter.
3: For at vende tilbage til Sanna Saruma, så vil jeg sige, altså det her med altså hun presser jo forældre til at tage sig sammen og have forventninger til deres børn. Ikke? Ja. Og det som undersøgelserne viser, det er, at forventningerne har afgørende betydning for præstationerne. Ja. Ikke? Så forventningerne hos forældre på privatskoler, forældre og lærer på privatskoler, er højere end forventningerne hos forældre og lærer på de offentlige skoler. Mm. Og derfor er PISA-målingerne ikke så dårlige for privatskolerne som for de offentlige skoler osv. Ikke? Mm. Så der er et element her, som man bliver ved med at vende tilbage til, har større betydning end de økonomiske forhold, og det er forældreforventninger til børn.
2: Men privatskoler er vel en klassfråga?
3: Ikke nødvendigvis. Nå, altså, det har vi kigget på. Der er bestemte privatskoler, som så absolut er klassedefineret, og så er der masser af privatskoler, som har andre præmisser for eksistens. Ikke? Det kan være religiøst, det kan også være et bestemt politisk eller et pædagogisk princip, som ligger til grund for dem, og de er ikke klassedefineret.
2: Nej. Jeg tager gerne op klasse på et andet sätt i den her frågan. Vi havde i Sverige förut någonting som hette Läs för mig pappa-rörelsen, bevegelsen. Mm. Och det var att det fanns barnböcker på industrierna och arbetsplatser där arbetarklassen fanns. De går inte på bibliotek, metallarbetare, tänker man, eller gör statistiskt sett mindre. Men man kan låna hem en bok och läsa för barnen på kvällen och lämna tillbaka den dagen på. Det där hade ju då statlig stötte. Mm. Det tog man bort för 14 år sedan. Och det är så små pengar det handlar om. Men som får betydelse naturligtvis för det här med att läsa för sina barn. Därför att det är så lätt att bara ta en bok på vägen hem och sen ställa tillbaka den nästa dag. Det är så dumt.
0: Alltså biblioteken hade ju den rollen. Odda, som er et industrisamfunn i Norge på Vestlandet, hadde et av de beste folkebibliotekene. Og Odda har også fått en rekke forfattere, som en skal ikke si at det var bare fordi de hadde så godt bibliotek, men det er ingen tvil om at da de bygde Odda som industrisamfunn, så var bibliotek og basseng vesentlig. Altså den fysiske fostringen og den psykiske, intellektuelle fostringen.
3: Jeg tror, vi kommer til at kigge på det her med nedlæggelsen af bibliotekerne i fysisk form, altså med bøger, som da vi nedlagde hele vores beskyttelsesmæssige infrastruktur, altså alle beskyttelsesrummene og alle de ting, man skal bruge i krisesituationer. Ikke? Fordi nu står vi i en mental krise, og vi har ikke længere bøger på hylderne på bibliotekerne. Ikke? Altså, det er jo kukuk.
2: Ja, det er kukuk. Jag tycker det är intressant med influencers som uppmuntrar till läsning. Och jag blir ju rasande när jag läser såna här kommentarer som finns i Sverige om att nu ska unga män ha en bok som en intellektuell accessoar, som ett sätt att dejta. Jag tycker det är så dumt och fräckt mot de här unga pojkarna som faktiskt grabbar sig en bok, åker runt med den och faktiskt kanske till och med läser den här boken. Därför att om du påstår att du läser böcker så avslöjas du väldigt snabbt om du inte gör det. Så lägg ner all den där typen av hån.
3: Alltså, jag gick runt med Sartre i lommen på min habitjage
2: för att
3: imponera Pia.
0: Detta är en setning som jag aldrig trodde jag skulle ha sagt, men kanske är det influenseren Oscar Westerlin som är den som ska sörja för att biblioteket i Alexandria inte bränner igen.
4: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: För ett år sedan stängte droner ner flygplatsen i Danmark. Nästan 7000 meldinger kom in. 22 flygplatser blev stängt ner. Mette Frederiksen var på krigsstien och nästan redo till att eskalera, hör här.
5: Jag betraktar det som ett allvarligt angrepp mot kritiska infrastruktur i Danmark. Man ska inte ta fel av att droner i förbindelse med en lufthavn kan ha en dog meget alvorlige konsekvenser. Under alle omstændigheder skal de droner ikke være der.
0: Det var den gangen for et år siden. Vi har snakket om at det antageligvis ikke var droner. Og verre, at på et tidspunkt her så var det et norsk passasjerfly. Og det var også et skolefly.
3: Ja, altså over København, der går antagelsen nu på, at det egentlig nok var et skolefly, som fløj rundt og blev forvekslet med droner, som vi jo måtte forstå på det tidspunkt, kom fra en kapabel aktørs side, hvilket jo kun kan være Rusland, ikke? Og altså over et skydeterræn i et andet sted i Danmark, der blev der jo decideret skudt efter de her droner, som nok ikke var droner, men et norsk fly med passagerer i. Ikke? Og man skød jo så med nogle håndvåben, så jeg ved ikke, om der nogensinde har været en reel fare, men man har faktisk danske soldater, som har skudt efter et norsk passagerfly med stor sandsynlighed. Altså, det er jo vildt. Det vildeste ved det her, det er, at vi ikke kan få at vide, hvad det er, der er foregået. Mm. Altså, der kommer ikke noget egentligt frem, som medierne afdækker, og myndighederne tildækker. Vi kan ikke blive oplyst om det her. Hvad er det for noget?
2: Så i somras så sa ju ändå det danska försvaret att det var drönare. Och sen så nu så kommer det uppgifter, vad jag förstår då, att det inte var drönare. Det flög ju drönare över Arlanda också, över Stockholm. Och sen så blev det tveksamt om det faktiskt var det. Men Peter Hultqvist var Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han tyckte man skulle skjuta ner dem. Det kan vara ganska farligt att bara börja skjuta om det inte är drönare utan om det är norska passagerarfartyg. Ja.
3: Eller skoleflyg.
2: Med, ja.
3: Altså med nogle elever, der försöker att lära flyge, som så ska skydas ned.
0: Ikke? Men det säger ju något om hur nervöst det är situationen i ögonblicket. Och jag är ju på en eller annan måte glad för att jag inte är den som ska ta den stilling som Mette Fredriksen då måste ta när det kom. Plötsligt 7000 meldinger eller vad det var. Och det är masse grejer som driver og flyr i luften. For min egen del så upplevde jeg jo det en gång. Jeg kom på Flesland i Bergen og skulle på en jobb som begynte ganske tidlig på morgen i Stavanger. Og en drone drev og fløg over. Om det var fientlig eller om det var bare en tulledrone eller om det var noen som skulle altså bare lage forstyrrelser, det kan godt være. Den historien endte med at jeg rett og slett grep fatt i en mann som ville leie bil, og jeg satt på med en helt ukjent mann helt til Stavanger, som jeg fremdeles ikke vet hva heter. Så det førte til en slags god gjerning, og jeg har fremdeles ikke fått takka for det. Men hele den opplevelsen av at det er noe som surrer over, og det kommer deg faktisk ikke noe sted. Altså, det sier noen ting om hvor enormt lett det er å stenge ned samfunnet.
2: Ja, og gjøre oss bange også.
3: Det er jo redslen, der ligesom bliver pustet til, men du siger, at det er, hvad hedder det, at det ligesom udtrykker en form for hvad, panik, frygt eller noget, men jo også en form for inkompetence. Mm. Ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis en inkompetence, man kan bebrejdes, fordi vi har jo ikke været vant til det her før, men vi må jo også erkende, at vi ved ikke ret meget om det her, så derfor synes jeg måske også, at man skal være villig til at gå ud og fortælle historien om, hvordan man rent handlemæssigt udvikler sig undervejs. Ikke? Alt det her er jo for nylig kommet frem, fordi Irland har overtaget EU-formandskabet. Ja. Og det betyder, at man i Irland nu skal forberede sig på, at der kunne komme dronetrusler i forbindelse med topmøder i Irland. Ja. Ikke? I forbindelse med det her formandskab, man har overtaget. Derfor tog man til Danmark for at få nogle erfaringsudvekslinger med de danske myndigheder og det danske politi. Og det irske politi gik så ud fra de her møder og rapporterede, at der har aldrig været droneoverflyvninger i Danmark.
0: Ikke? Ifølge frihedsbrevet har de sagt
3: Ifølge frihedsbrevet har de irske politi sagt sådan, ikke? Og det havde de måske ikke aftalt med det danske politi, fordi det danske politi fastholder jo, at der var droner, så det er en lidt besynderlig, hvad hedder det, formuleringskonflikt, der er opstået her.
0: Men det siger lidt også om, at myndigheter og politikere i dag rett og slett kanskje ser på det som en fare å snakke sant, og si, jeg tok feil, fordi da kommer også en storm av angrepp och i det hela tatt.
2: Ja, det bidrar ju till att vi känner att vi inte kan stole på myndigheterna och inte på ja. Medierna. Och det är ju det farligaste som finns.
0: Nämligen.
2: Och den som vinner på det är ju den som vill oss något ont. Mm. Så jag tänker att det här är, oavsett om det var drönare eller inte, bara det att vi sitter och pratar om det och inte vet,
0: nämligen.
2: Är ju farligt nog.
3: Men man kan ju också säga i den förbindelse, att medierna är ju heller inte speciellt tillgivande över för politiker som inrömmer att de har begått
0: fel. Det var det som var mitt poäng också. Ja.
3: Så vi har ju också en roll i det här, för politiker ska vide och de ska handla. Och hvis de inte vet och hvis de handlar förkert, så bebrejder vi dem.
0: Nämligen.
2: I Sverige så har vi en ny lagstiftning som gör att det är mycket svårare att vara journalist och skriva om den här typen av frågor, därför att det är inskränkningar i den typen av tryckfrihet när det gäller säkerhetspolitiska frågor.
4: Mm. Norsken, svensken och dansken.
0: Vi må snakke om mulig helligbrøde i Sverige. Pippi har fått helt nye låter, helt nye sanger.

0: Igår betalte chaufförer 31,49 kronor litern för diesel på över 100 Circle K-stationer här i landet. Det är den högsta kedjeprisen registrerad någonsin, men det var inte lika dyrt att fylla alla städer. För samtidigt som bilisterna vid för exempel Voss närmat sig 32 kronor litern kunde de fylla tanken på Frøya för under 24,5 kronor litern.
1: Prisen har ju blivit helt crazy villa i Norge. Och så är så heldig att bo så nära gränsen då.
2: Det är ju 10 kronor skillnad nu. Och det utgör ganska mycket liksom.
0: Ja, 10 kronor skillnad är mycket det. Detta var folk som fyllde drivstoff över gränsen 1 september, alltså dagen avgiftskuttet på drivstoff blev avviklet. Sedan den gång har priserna bara blivit högre och högre, men vad är det egentligen som bestämmer drivstoffpriserna och hur har det sig att priserna kan hoppa 5 kronor på en dag och vara så olika från sted till sted? Svaret handlar inte bara om oljepris och avgifter, men också om ekonomiska spillteori och begrepp som oligopol. För att förstå det komplicerade prisspillet på bensinstationen så har vi med oss Øystein Forås, professor i bedriftsekonomi vid Norges handelshögskola. Välkommen.
3: Tack.
0: Alltså för att starta helt enkelt, Øystein, vad är det vi egentligen betalar för när vi fyller tanken? Hur stor andel är avgifter, olja och kedjens egna påslag och så vidare?
3: Ja, hvis vi tar ett konkret exempel då, som när vi nu snackar om 30 kronor, hvis prisen på diesel då, för att vara helt konkret, är 30 kronor, så betalar vi ju 6 kronor i moms. Så momsen den ökar ju som med andra varor ju dyrare priserna. Och så har vi ju då dessa avgifterna. Det är ett fast kronebelopp som på diesel är cirka 6 kronor och 70 öre. Och de bestäms ju av Stortinget. Och vanligtvis så bestäms det ju en gång i året, men vi har haft ett litet undantag i år då. Och så är det inköpsprisen som de betalar för detta. Och det är ju den också som har varierat nå då. Särskilt på diesel så har ju den blivit hög. Kanske nå ligger han på 12-13 kronor. Så att då ligger det igen en sån 4-5 kronor som på något en bensinstationskedja sitter igen med, men de har ju självklart också kostnader till distribution och så vidare. Men det är då på en pris på 30 kronor nå. Och snittprisen på diesel är väl inte helt där uppe i den jobba ännu.
0: Nej, så har vi detta speciella mönster då att priserna hoppar lite en till två gånger i uken. Det har väl inte nog med varken avgifter eller inköpspriserna att göra.
3: Nej, det har inte nog med det att göra och de hoppar selv om inköpspriserna ligger fast och det vill säga alltså att den kostnaden som bensinstationskedjorna betalar för liter så det inte ändrar sig, så hoppar de. Och det som du säger, att på någon städer kan de hoppa väldigt mycket alltså, eller att de går väldigt mycket ned. Det vanliga är att de hoppar mer eller mindre upp till det samma nivå över hela landet en till två gånger i uka. Men hur mycket de går ned, det varierar mycket från sted till sted. Och som du indikerar, någon platser så har vi nu i den senare tiden sett ändringar på 5-6 kronor. Och detta är ju då det enaste egentligen vi som förbrukare kan måtte vara oss bevisst och tillpassa oss. Det är ingen av oss som kan påverka varken avgiften eller inköpspriserna.
0: Och som vi var inne på, 1 september så blev avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Hur mycket har det alene att si för drivstoffpriserna?
3: Nej, det är ju inte ett sånt krone för krone. Alltså, det är ju bensinkedjorna som bestämmer prisen på pumpene. Och detta påverkar då deras kostnad per liter. Och som de allra flesta andra som driver butik, när man får en ökad kostnad på varan man säljer, så blir det lönsamt att öka prisen. Så att vi har väl då kan ju si, sett att detta här sån cirka slår över i pumpeprisen, sånt som avgifterna slår ut, inte sant? Så en runt en 5 kroning när vi tar med momsen som kommer upp på det. På det som har varit. Även om det inte är ett en till en förhåll där.
0: Så har vi också hört mycket om att den svaga krona har ført till höjda drivstoffpriser siden att råolja handlas i dollar på det internationella marknaden. Hur mycket påverkar det prisen nu?
3: Nej, det är väl inte nå har varit så stora ändringar där, att det är väl inte det som har gjort den stora ändringen. Det som har varit den stora ändringen som har varit nu, det var ju då den ändringen i avgiften som kom tillbaka. Och så är det då att inköpspriserna till bensinstationskedjorna i särdeleshet på diesel har ökat mycket, så där ligger nog kan ju se si, förklaringen i all huvudsak. Och så får vi då i tillägg dessa ukentliga kan du se si, hoppene.
0: Og så, nå har du på en måte forklart oss liksom den teoretiske da, forklaringen på hva drivstoff koster, og så, som vi har vært inne på, så er prisene forskjellige både fra stasjon til stasjon, og fra time til time, så la oss se litt på den økonomiske teorien da, som ligger bak dette. Jeg hadde samfunnsøkonomi på skolen, skal vi prøve å se hvor mye av det jeg husker. I Norge så er det jo sånn at pris på varer og tjenester styres av tilbud og etterspørsel. Men så er det jo også sentralt hvor mange aktører som tilbyr varen som vi har lyst til å kjøpe. Om det er snakk om et monopol med kun én utbyder som da i mye høyere grad kan styre prisen selv, et duopol med to utbydere, eller da et oligopol som er markedsformen bensinstasjoner opererer i. Ja?
3: Ja da, og vi har, selvsagt, vi har veldig mange bensinstasjoner, men vi har ikke så mange kjeder, så det er nok en god beskrivelse. Du sier at i realiteten så bestemmes nok prisene sentralt i den enkelte kjede, så det betyr at det er et marked hvor du typisk ikke har så veldig mange aktører på den enkelte plassen, så det stemmer nok.
0: Og hva betyr det da i praksis for hvordan bensinstasjonene oppfører seg mot hverandre, at de ikke er så mange?
3: Ja, altså, det vil jo si at... og det kan variere mye. Altså hvis vi begynner med der det ikke er noen konkurrenter, så ser vi jo veldig mange plasser at prisen kan bli liggende der oppe. Så det konkurransen gjør her, det er å drive disse prisene ned etter de har blitt satt opp. Og der ser vi store variasjoner, og bensinpriser, de sprer seg jo litt som ringer i vannet, og det er konkurransen som driver det, ikke sant, når vi ser at disse prisene reduserer seg. Så er det jo da det spesielle i Norge, at de mer eller mindre presist øker samtidig, og da mer eller mindre til samme nivå. Og det har jo vært et pøssel som man har på en måte tenkt mye på i dette markedet, helt tilbake til 2004.
0: Ok, hva skjedde da?
3: Nei, etter påsken i 2004 så fikk det såkalt mandagsmønstre. Da hoppet prisene på alle bensinstasjonene hver mandag formiddag til mer eller mindre samme pris. Og hvilket nivå hoppet de til? Jo, de hoppet til det nivået som disse kjedene hadde lagt ute på nettet som såkalt veiledende priser. Etter hvert begynte dette å skje også på torsdager. Så skjedde det noe 27. november i 2017. Da hadde man holdt på til dette, altså det har gått over 10 år, men da bestemte den største kjeden seg, Circle K, at de slutta med dette. Og de gjorde ikke noe annet enn å ikke øke prisen på den mandagen, og så sendte de ut en pressemelding og så sa at nå vil vi slutte med dette mønstret, men så økte de prisen igjen påfølgende onsdag, og da var vi over på et nytt mønster, hvor ikke prisene hoppet på bestemte dager lengre, men de hoppet fortsatt til disse veiledende prisene, og hvilke dager gjorde de det? Jo, de dagene Circle K gjorde en liten endring på sin egen hjemmeside. Dette fikk fokus av konkurransetilsynet, og de grep inn mot dette, eller ble enige med kjeden om at de skulle slutte å legge ut disse veiledende prisene i 2020, men mønstret har nå fortsatt likevel.
0: For det er jo litt sånn at i Norge så er det jo prissamarbeid er ulovlig, så de ulike bensinstasjonene eller kjedene kan jo ikke snakke sammen. Det er ikke sånn at eierne av Circle K og ST1 for eksempel tekstes hver morgen og bestemmer seg for om ja, vi skal legge en slagplan for dagens priser. Men likevel da, så ser vi disse hoppene som kommer litt på samme tid. Altså, hvordan vet de når de plutselig skal sette opp prisene når det er ulovlig for dem å samarbeide?
3: Ja, så hvis vi går tilbake igjen til 2004, når man først hadde fått etablert et mønster at dette gjør vi på mandagene, så visste man jo da både når man skulle gjøre det, og til hvilket nivå man skulle gjøre det. Tilsvarende i 2017, når det nye mønstret ble etablert, så visste man at dette gjør vi når Circle K gjør en liten endring på sin hjemmeside, og vi setter opp til det veiledende. Det som er det store spørsmålet nå er at de skal i hvert fall ikke vite hva hverandres veiledende priser er lengre, så det er ikke like opplagt hvordan de gjør det, men det er klart når man har lært seg til dette, så lenge det er lønnsomt for hver enkelt av de, for det må det være, for vi så jo i 2017 at det var veldig enkelt å endre på dette når en av kjedene fant det mest lønnsomt, men når man først har lært seg dette, så er det kanskje ikke så vanskelig. Det er litt sånn i Bergen, selv om man ikke har avtalt hvor man møtes, så møtes man jo på den blå stenen, så når man først har lært seg det, så...
0: Jeg husker veldig godt et begrep som heter spillteori, som jeg synes var spennende i samfunnsøkonomien. Kan du forklare det litt, hvordan det funker, altså først hva det og litt hvordan det funker i denne sammenhengen her?
3: Nei, det jo veldig enkelt, så det jo bare dette at når du har få bedrifter, så vil jeg på en måte tenke på hva du vil respondere med. Sånn at når man setter en pris, så vil man ikke bare tenke seg at den andre, den vil bare fortsette å gjøre som man har gjort før. Man må ta hensyn til at den prisen jeg setter, den påvirker det de andre gjør. Og slik er det nok også i dette markedet, og det veldig enkelt å forstå prisnedgangen klassisk ut fra dette. Man underkutter hverandre, og så er det da et litt større pøssel, dette som skjer når vi får disse felles prisøkningene. Men igjen da, så ligger det i dette at dette må hver enkelt av de ha en interesse å fortsette med, å gjøre hver eneste uke, for det veldig enkelt hvis det blir lønnsomt for den ene av de å slutte med det.
0: Ikke sant? Og som vi nevnte tidligere, så var jo prisen i går da nesten 32 kroner på Voss, mens nede i 24, litt over 24 på Frøya. Hvordan slår disse mekanismene ut så forskjellig ulike steder i landet?
3: Ja, vi har sett veldig store forskjeller, og særlig i år, hvor altså, igjen da er det spiralen som går nedover, og det drives nok i all hovedsak av lokal konkurranse. Så der de konkurrerer hardere, så går den mer ned, og til dels mye.
0: Så det lønner seg da å bo på et sted med mange ulike bensinstasjoner?
3: Ja, i all hovedsak så er det mønstret, selv om vi også der ser forskjeller, at vi ser på en del mindre steder hvor det i hvert fall er noe konkurranse, så kan det også bli det. Men her ser vi altså store forskjeller, men det er rimelig å tenke seg at årsaken til disse store nedgangene, det er drevet av konkurransen.
0: Og så vil man jo som forbruker forsøke å unngå disse høye toppene, men hvis det ikke er noe mønster i når prisen hopper, hvordan vet man da når man kjører forbi en pumpe at nei, nå er dette er en topp, nå burde jeg vente, og ikke at ja, plutselig så øker den dagen etter i stedet for?
3: Ja, den bevisste kunden, han følger jo med, som du sier, og hvis du følger litt med, så vet du hva en høy pris er, og den høye prisen er jo stort sett den samme over hele landet, så vet man cirka hva den er for øyeblikket, så prøver man å unngå den, og så er det klart at det er vanskelig å time nå akkurat den laveste prisen, men de fleste av oss bruker jo ikke mer enn en tank i løpet av uken, så de fleste av oss, i hvert fall hvis man bor i de områdene hvor det varierer så mye, kan jo fort spare på 200-300 kroner tanken på å være en bevisst kunde, som ikke er alt for vanskelig å være.
0: Det som gjelder altså, følge med på prisene. Tusen takk til deg, professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Øystein Forås, for å ha gjort det litt enklere å forstå seg på drivstoffprisene. I dag holder Andy Burnham sin første landsmøtetale som britenes statsminister. Hva blir det viktigste politiske budskapet i talen, spør vi her i Studio 2 om litt. Og bokhøstens tjukkeste roman er ute, men er det også den beste? Vi anmelder den siste valsen av Pedro Carmona Alvarez om litt.
4: Har du merket at folk flest har sluttet å si «jeg mener» og begynt å erstatte det med «jeg tenker», Sara?
0: Ja, når du sier det, så tenker jeg at det stemmer, eller jeg mener at det stemmer.
4: Og når du har et glass som jeg har her med vann i da, eller noen annen væske, og du heller i deg alt sammen på en gang, hva kaller du det da?
0: Det kaller jeg bonski, eller? Selv om det er et litt rart ord. Ja.
4: Nettopp. Både jeg mener kontra jeg tenker, og denne litt østeuropeiske klingende ski-endelsen i ordet bonski, er blant spørsmålene panelet tar for seg i ukas språksnakk. Vi skal lytte og lære.

0: om at John Wintersmith has off-skied. De snakker generelt på en overdriven skotsk-aktig måte, men altså med et kvasirussisk morfem sånn innimellom. Men poenget at Pratchett neppe ville kunne ha brukt det slik om det ikke fanns i engelsk fra før, i alle fall ikke uten å føre det opp i ordlista han har over særlige figo-ord. Kanskje de kan ta og sjekke noen engelske ordbøker om ski og off-ski oppført? Jeg tror ikke de finner bondski da. Vennlig helsing, Bjørghild. Og altså, dette her programmet nerdete, men så nerdete hadde jeg ikke ventet at vi skulle bli i dag, for nå skal vi inn i Discworld, Klara.
1: Ja, hurra! Ja. Og da må vi jo begynne med å snakke, for dere som ikke har hørt om Terry Pratchett, det en av mine absolutte favorittforfattere. Ikke minst på grunn av språket. Det faktisk skrevet opp til flere vitenskapelige artikler om språket hans. Han var, eller han dessverre død, ekspert for å finne ord med spesielle betydninger, eller sjeldne betydninger som ikke har vært brukt på lenge, og da må jeg dra mitt favoritteksempel. Det nemlig hovedpersonen, Moist von Lippwig. Han ble tatt med under banken, altså et stort gammelt hus, og guiden han sier, «Look at the fornications!»
0: Ok.
1: Og alle dere som kan engelsk nå tenke fornication, har ikke det noe med sex å gjøre? Det tenker også hovedpersonen vår. Men naive guiden, det han snakker om, det jo det at han skal se på velvingene. Fordi at på engelsk har fornication to betydninger. Den vanlige, som vi alle kan, som har noe med greier med sex å gjøre. Og den andre betydningen, som ikke har blitt sett siden 1810. Det betyr at det en velving.
0: Ja, for det høres jo liksom byggeteknisk ut egentlig når jeg tenker på det ordet.
1: Fornix et latinsk ord som betyr velving, og så hadde det da utviklet seg til fornix i en velving, og så hadde det utviklet seg til når mennesker velver seg over hverandre, eller noe sånt i den
0: duren. Gud, bedre. Ja, ok.
1: Og dette sånt som Terry Pratchett elsker.
0: Ja.
1: Og jeg, ikke minst jeg. Han også veldig glad i dialektord, som figgelsene veldig gode eksempler på.
0: Ja.
1: Og antagelig forferdelig glad i ordbøker. Hvis dere har sett skjermoppsettet, han hadde 6 skjermer når han skrev.
0: Ja.
1: Så han har minst 2 ordbøker innbilder med, der skal være. Så ja, helt fantastisk. Les alle sammen. Men uansett, til off-ski. Fordi etterledde off-ski oppført i opp til flere ordbøker. Og i OED, Oxford English Dictionary, så det oppgitt at det brukt i Nord-England og i Skottland, og det høver jo veldig godt med disse figglesene, så disse små pixiesinnene som forekommer i Tiffany Aching-romanene. De kommer da, eller snakker skotsk og går rundt og kilt blå farget, for de pixies. Men dette ski, det brukt flere steder i engelsk, ikke bare i brittisk engelsk, men også en god del i amerikansk engelsk. Blant annet så har jeg truffet på brewski et par ganger. Altså brew, altså noe som man drikker brewski.
0: Ja,
1: øl. Og så kaputski, noe som er ødelagt. Og jeg fant, når jeg sjekket i ordbøken, så fant jeg også fumblerooski, altså fumble something, og botinski, og botterinski, og dumpski, og broski, og et par tre andre. Så kort sagt så ble det populært på et tidspunkt å legge til denne ski-endelsen for å lage ord litt festligere, og det er jo akkurat den samme vi har i bondski, som dukker opp i norsk på rundt 30-tallet, tror jeg fant de tidligste.
0: André Bjerke, visst nok, er det blitt sagt i denne programmet
1: her. Jeg har funnet før André Bjerke, for jeg fant de nemlig på 30-tallet, rundt 1930.
0: Yes.
1: De skrives på 18 forskjellige måter, men det er da drikkebetydningen som kommer frem. Men jeg får noe så bunski, eller bonski, som ligger på bonden i tabell, for eksempel. Du er bonski, du. Så her, på et eller annet på 30-40-tallet, fordi disse her off-ski er også belagt sånn like før krigen, så begynner skimorfem å svirre, antakelig fra de slavisktalende landene, eller fra de slavisktalende landene, for det er jo russisk eller slavisk opphav, og så sniker det seg ut i Europa, så på et eller annet tidspunkt så begynner Russland å gjøre seg mer markert i språkverden her. Mistenker jeg? Jeg kan jo ikke si det helt sikkert. Hva snakket de om på den tiden?
0: Vet
1: jeg. Så da ble det da tatt opp, fordi at det er tatt opp i norsk, det er tatt opp i brittisk engelsk, og det er tatt opp i amerikansk engelsk, men med helt forskjellige ord, helt forskjellige domener. Altså off-ski, bond-ski og brew-ski er helt forskjellige ting å snakke om. Så det blir laget, altså det er ikke veldig produktivt, det lages ikke mange ord, men det lages veldig mange forskjellige steder. Så ski, som er forover det samme som vårt ish, altså den adjektive anledning, isk, mener jeg, ish på engelsk, begynner å sveve rundt i Europa på et eller annet tid på 30-tallet for å gjøre språket gøyere.
0: Men i eksempelet her da, off-ski, hva er det egentlig de mener? Er det bare at de reiser en plass? Ja. At liksom, I'm off, og så legger de
1: I'm
0: på?
1: I'm off. I'm off-ski.
0: Ja, ok.
1: Jeg går-ski.
0: Ja, for jeg tenkte kanskje at det hadde noe med skikjøring å gjøre. Jeg ser at det her er John Wintersmith som sier... Ja.
1: Sant, det er sant. Men nei da, dette figgelsene som er off-ski, og da pleier de å springe veldig fort.
2: Ja. Ikke som off-pist.
0: Nei,
1: nei. Dette er jo faktisk en av de tingene som gjorde det vanskelig å prøve å finne disse ordene, fordi at når du leter med ting som slutter på ski, vi har veldig mange typer ski i verden. Så ja. Men konklusjonen er selvfølgelig at alle sammen går og leser Pratchett.
0: Ja, og vet du, Pratchett han er en sånn forfatter som jeg er litt redd for at jeg vet aldri helt hvor jeg skal begynne, men du er jo åpenbart en fan. Har du noen tips der da?
1: Ja, altså, min favoritt er han som er da, det å se på Fornication, det er Moist von Lippwig. Han starter med i Going Postal, det er liksom industriell revolusjon i Ankh-Morpork. Litt eldre så har du Watch-bøkene, altså bøkene om politistyrken i Ankh-Morpork. God's Gods er den klassiske startsboken, og da må jeg fortelle min historie, for jeg sto en gang på biblioteket her i Bergen, og så litt lost ut foran en hylle, så kom det en mann som ga med denne God's Gods-boken, sier han, denne må du lese. Og det hadde han helt rett i.
0: Så der har Bjørgil fått svar på spørsmålet sitt, og vi har fått litt lesetips. Hei, og takk for et flott program som jeg ofte hører på. De siste årene så har jeg registrert at flere og flere bruker ordet «tenke», når jeg mener at de heller burde brukt «mener», «syns» eller «trur». Det synes for meg som om mange ikke lenger har meninger, men bare tanker, og dette gjelder da spesielt politikere. For eksempel, jeg tenker at sykehuskøene er alt for lange. Burde ikke de heller sagt, jeg mener at sykehuskøene er alt for lange? Hva mener språksnakk om overnemte? Kan tenker erstatte de andre nevnte ordene, eller er det en uvane som mange har lagt seg til? Og jeg tenker kanskje at Mari har et svar her, jeg.
2: Ja, da tenker litt på det da. Det aller beste hadde vært hvis sykehuskøen ble kortere da, i stedet for at man mener noe om det, men eller faktisk gjør noe, men det ligger utenom hva det er vi skal snakke om i dag. Her er det jo litt sånn, på en måte kan man si språk utvikler seg, vi tar nye ord inn og det hele tatt. Jeg må innrømme at jeg tildels deler litt det som innsender her irriterer seg over. Jeg mener
0: ja.
2: At det er...
0: Du tar et standpunkt her nå.
2: Jeg tør faktisk
3: å gjøre det. Du syns det?
2: Jeg syns det. Mm-hmm. Men vi kan gå litt mer inn i detaljene likevel, men jeg tror kanskje bare avsløre med en gang at jeg syns det ligger et poeng her. Det har blitt mer vanlig å bruke den her «jeg tenker at», når man egentlig mener «jeg mener», eller «jeg syns», eller «jeg tror». Rundt år 2000 kanskje og fremover, og sikkert litt før det også. Og det er på en måte så er det jo ganske naturlig at det verbet tenke breier seg litt ut, kan man si, fordi ja, tro og synsing, det er jo en form for tenking, tross alt. Det er jo tilgrensende domene det her, så man kan tenke at tenke betyr både tro og mene og synes.
3: Kan jeg få skyte inn en ting der?
2: Absolutt.
3: Fordi det var en fordel da tenke ble så veldig moderne, for det overtok for det som var rett før, for da var det ikke annet enn føling.
2: Nei, det er det.
0: Nei, for da opplever vi også kanskje begynner å få et comeback. At liksom, å føle eller å oppleve er også det samme som å tenke, mene og synes.
3: Ja, akkurat.
2: Men der er det jo litt grann, tenker jeg at... Nå sier jeg det.
1: Tenker du eller synes du?
2: Nå avslører jeg jo det at grunnen til at jeg ikke liker det her uttrykket så godt, er at jeg overforbruker det selv.
0: Ja.
2: Og det, sånn, så ærlig må man jo være, så det kommer sikkert til å skje mer. Men det viktige for min del er jo at det er jo ikke noe gærlig med å føle. Det er jo fint i seg selv å tenke, og så bra i seg selv. Det er jo det handler om, men det er mer at jeg tenker at, jeg føler at, som blir en sånn distansering. Vi skal komme litt tilbake til det da. Det er mange som peker på at det her har utspring i det engelske think, som jo dekker flere av de her litt andre særbetydningene i større grad enn det det norske tenker traditionellt gör, och det tror jag är ganska riktig och och peka i den riktning på engelska.
0: Think kan ju faktiskt bli översatt till norsk mene.
2: Ja. Ja. Det kan det. Ja.
3: Och de klarar sig ju fint med det, de engelskspråkiga.
0: Mm.
2: Ja. Men så till försvar då, för jag tänker att vi tar lite en runda nu. Så är det ju så att när vi pratar och ska liksom komma oss in på ett tema så tränger vi ju någon sån här uppstarter. Vi tränger att komma lite igång. Visst du inte helt hade bestämt, visst någon sa, "Vad menar du om det?" och så hade du kanske inte helt bestämt det i det du skulle ta ordet. Så kan det ju kännas lite tryggt att starta sån. Jag tänker att eller i förhåll till den saken så altså, driver du och tänker mens du snackar, inte sant? Och så kanske ja, då kommer du till poängen. Så det är ju liksom förbehåll, det är lite såna halvtomma uttryck som sätter samtalen lite igång, så det smörer samtalet och det är i grund för det man säger. Si.
0: Och jag tänker ju också att hvis du börjar sättningen din på jag tänker så har du då får du bättre tid till att faktiskt absolut. Liksom tar jag en liten kunstpause där. För att, oj, se på han tänker.
2: Ja. Och så har du också tagit ett förbehåll om att du har inte liksom giftat dig för evig tid med det standpunktet. För du bara pröva det ut lite.
0: Ja, du följer dig fram.
2: Det.
0: Ja. Du följer ord igen.
2: Ja. Och det är ju inte utelukkande negativt i samfunnet som sådant att vi tar lite förbehåll inemellan och vi inte menar så bestant hela vägen heller. Det kan ju vara en bra ting det. Men någon gång så kunde man ju önska sig att alltså det är situationer där man bör kanske vara mer direkt då så kan ju sammanligna för exempel går i rummet ditt jag menar du bör gå rydda rummet ditt eller du i förhåll till din uppvaskmaskin som är full så tänkte jag att det kanske vill vara bra att du tömt den det är enkelt gång det är nog med vilken kontext man är i
3: upplever du den uppvaskmaskinen som full
2: jag upplever det
1: föler att den uppvaskmaskinen måste göras något
2: ja så någon gång tränger man lite tydligare besked då.
0: Ja.
2: Så men det var ett litet försvar för tänkeordet. Men så har ju verbformen tänke också varit brukt i betydningar som tillbaka i tid så har det också varit brukt i betydningar som ligger närmare tro och mene sånt som jag tänker han kommer snart. Jag tänker du förklara dig själv. Det är ju inte den här nymotens jag tänker att och det här finns i det norska språket också, allerede som exempel. Men mer sån jag tänker att träning är viktig. Då kunde vi liksom gott kanske sagt
0: det menar det. Ja.
2: Mm. Eller det är det eller bara gått lite mer sån rätt på sak då. Så uttrycket kan på något sätt ha olika funktioner. Det är en samtalsstarter, det dämpar liksom styrken i utsagnet och det kan ju vara både bra och dåligt. Och så kan det ge lite sånt som du var inne på, ge lite sånt intryck av att man är lite sån reflekterad.
0: Ja.
2: Man pyntar sig lite med att jag måste bara få sagt att jag tänker på det här.
0: Ja.
2: Så det är väl men visst man är nöjd att säga det så ja, och så vidare. Så det reducerar kanske behovet för att uttrycka usikkerhet eller säkerhet mer sån direkt då. Och nettop det gör ju allt det här liksom det här vagheten i det gör ju att många nettop uppfattar det sånt som innesänger gör.
0: Ja.
2: Uppfattar den här utvidgade bruken som tillslörande eller vag och att man prövar skjul det man egentligen menar, att man helgarderar sig och ja, i värsta fall kan uppfattas som att man inte helt tar ansvar för det man faktiskt säger då.
0: Ja.
2: Och det var det som är politikkritiken här då att man liksom så ta 10,000 förbehåll och ja,
0: ja kan inte säga något rätt fram.
2: Nej.
0: Rätt och slett. Så här kommer vi lägga fram till att vi menar väl egentligen att detta är lite en uvane folk har lagt till sig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag menar men kan menar några andra?
3: Ordmoter kommer och går.
2: Ja ja.
3: Alltså vi får bara lena oss tillbaka och vänta på att det går över. Så kan vi synse i väg. För det har det är ju något med det då. Att alltså jag sa jag blev väldigt lei av att folk følte så gærlig.
0: Ja.
3: Och det var också vi har ett negativt uttryck synsing.
2: Mm.
3: Det där är bara synsing.
2: Mm.
3: Och det är liksom lite edlere att tänka. Det där är tänking, Jesper.
2: Mm. Det är intressant att språkrådet har lagt en värdering av det här att slett där skrivit det. De skriver att bruken av jag tänker är inte fel och bygger delvis på äldre norska språkvana, men samtidigt visar reaktionerna till språkrådet att många uppfattar uttrycket som onödigt generellt. Så det är ju lite i samma bana.
1: Det har jo også noe med at når du sier jeg syns, så er det helt tydelig at her, dette er din mening.
0: Mm. Ja.
1: Samme mener, mens jeg tenker, så er det, du fratar det opphavet på en mye sterkere måte.
2: Ja, ja.
1: Det, altså, jeg har brukt alt for lite tid til å undervise norske utlendinger, og dette er faktisk en av de tingene som er vanskelig.
2: Mm. Skjønner.
1: Fordi at veldig mange har dette tenkeordet, men det skal da splittes i to og, eller tre spørsmål hvor avansert vi skal være.
0: Ja.
1: Og, det, sant? Og da blir det jo mye lettere å snevre det inn igjen og bare ha ett tenke. Da skjønner jeg jo at vi forenkler det hele med å bare tenke og ikke mene og synes og backe det opp med hva vi mener.
2: Da kan vi trekke oss rundt neste sving og si, ja, vi tenkte jo bare, så det...
1: Ja.
2: Ja.
0: Så i solidaritet med deg som skal lære seg norsk da, så kan alle sammen begynne å mene ting igjen.
1: Ja.
0: Hvor kommer uttrykket sviske fra når en snakker om gamle låter og klassikere, Klara?
1: Nå bare begynte jeg å tenke litt sånn at er det bare svisker man vil bruke låter om når man snakker om klassisk musikk?
3: Det tror jeg kommer an på hvem mann er.
1: I dette tilfellet mann er meg og svarer ja i alle fall. Tredjesatsen på Beethovens sjette symfoni er ingen sviske og ingen låt. Sviske er jo da et uttrykk for en gammel klassisk låt som vi kanskje har hørt litt mye. Og sviske er selvfølgelig også en tørket plomme. Men altså, hva får dere i hodet når jeg sier sviske til dere?
0: Nei, det er noe sånn her seikt, litt sånn klisset. Jeg tenker med en gang sviskegrøt, jeg altså.
2: Søtladent på en måte, det er litt sånn klisjéaktig låt. Mm.
0: Ja.
2: Men som også er veldig kjent og gjerne fin.
0: Ja. Ja, ja, ja. I låtsammenheng så er det klinkrett Julio Iglesias, liksom, tenker jeg.
1: Ja, ja. Fordi jeg er klassisk nisse, så var jo jeg selvfølgelig på Grieg, men det er en annen sak. Morgenstemning, definitivt en sviske, men også en veldig fin sang, låt.
2: Lett fordøyelig, kan man si det.
1: Jeg tror kanskje det er det som ligger litt under her når vi har laget ordet sviske, eller de laget ordet sviske for lenge siden. Altså det er noe litt gammelt, noe litt søtladent, men det er liksom noe som alle... Du har en følelse for hva det er, gammeldags kanskje, for mitt vedkommende. Så dette er helt sånn klassisk, der et ord får en utvidet betydning. Altså du ser et trekk i den søte svisken og den søte låten, og så tar du tre trekk og trekker over på den nye tingen. Mm. Og svisker dukker opp på 1960-tallet, da med svisker i hermetegn, fordi at det er det vi ser at det er et nytt ord. Sitatet mitt var sommerlette plater for enhver smak og pengepung, klassiske svisker og gamle danser. Det var det første sitatet jeg har på sviske. Og da er det allerede sånn at du vet hvem du er. Du har lange, fine sommerkjoler og langlyse netter og søtladen musikk. Sikkert Julio Iglesias også. Det som er litt spennende med dette ordet er at det befester seg relativt raskt i norsk, men jeg finner ikke noe til det i hverken dansk eller svensk eller tysk eller engelsk. Jeg har ikke funnet noe tilsvarende ord i andre språk.
0: Nei.
1: Har vi funnet på vår egen sviske?
0: Ja.
1: Og vår egen sjanger, simpelthen, fordi at sviskelåter er jo en sjanger. Jeg har en spilleliste på Spotify som heter Svisker.
0: Ja, og der har du kun Grieg og morgenstemning.
1: Ja, litt gammel sløy gitarrock. Så dette er litt sånn spesiell ting som vi har laget selv, så jeg synes vi skal hegne litt om sviskene våre.
2: Det var flott.
0: Ja, for det eneste jeg tenker, det er jo, som vi snakket om, det er litt sånn ord som kan være nedsettende om kvinner, da, for at der kan du jo kanskje få den der sviskegreia på engelsk, that old prune.
1: Ja, og den er ofte mer den der snurpete, tørre som de fokuserer på, heller enn den litt søte som vi fokuserer på i svisken.
0: Ja, for at
1: når vi
0: snakker om sviske i disse gamle låtene, så snakker vi jo også egentlig om det i positive ordelag, sant? Vi er glad i sviska.
1: Altså, de er litt klisjéfylte, men de er gode låter til syvende og sist. Så det er en fantastisk sjangerbeskrivelse.
4: Flere episoder av podkasten Språksnakk hører du i appen NRK Radio, og mer Studio 2 får du etter nyhetene.

0: till och med läste att han var lite inspirerad av han Miles Davis.
1: Ja.
0: Ja. Nej, jag läste senare att det har hänt vid flera anledningar att Bob Dylan, han har uppträtt delvis eller helt med ryggen till. Han har känt för att vara lite interaktiv med publikum och han har genom åren gjort det en vana att skjule sig bak instrumenter, en hettegenser eller en lysrigg för att undgå direkte uppmärksamhet och inte minst fotografering med mobiltelefon. Det är han inte glad I. Men så kom det en del reaktioner efter konserten från folk och anmälare. Folk mente rätt och slett att Bob, han hade inte dagen.
1: Att han var I dålig humör liksom?
0: Rätt och slett. Tänk om han sa det till arrangörerna dagen därpå. Jag hade inte dagen. Så måtte det bara bli. Du måste ju vara så på stor stjärna som han för att kunna säga något sånt.
1: Absolut.
0: Jag säker på att du kom på jobb I morgon och säger beklagar alltså, men jag idag är sur. Jag har rätt och slett inte dagen.
1: Nej. Absolut inte. Det skulle ju tagit sig ut, men jag vill ju heller egentligen inte tänkt att artist när du ska på scenen att det är rum för där och idag är jag dålig humör.
0: Ja. Ja, men sa det rett og slett, jeg har ikke dagen. Men jeg håper jo Bob har litt mer dagen lørdag 17. oktober, når han igjen altså står på scenen I Oslo Spektrum med hettegenser. Det kan han gjerne ha, men forhåpentligvis da med ansiktet vendt mot fansen. Og så håper jeg han spiller mange av klassikerne sine. Det gjorde han jo sist også da, det var mye bra musikk der. Blant annet den vi skal høre nå, som jeg tror kanskje han skal fortelle litt om hva han syns om tida vi inne I denne sangen her. Den heter Things Have Changed.